yɛ wo nim, ɛnyɛ wo papayɛ, ɛnyɛ wo sika bi, adom bi kɛkɛ ɛne nyamedeɛ adom wo, nti yɛ aprɛ wo ase.

tie ukutamie una wa mi oba mi oba ye hey una usha mi su pape sawa so mi